0: zoko Africa.
1: Adjundi kiluka. Lisoro.
0: Centrafricain wa Biafrica mbibaramo zoni gango na lisoro na dafonono de kiluka kinga so ititene ikiri isartene na ndutiamini a kode susi ikibana tikodoro si ba itene a ikambina sioni kode chambina mulingi tikodoro ibala so mingi chazo tongana moba a bumbiti poruso brimbri chala so siamu pikoti bia tikodoro ala ki bumbitere mingi so tifatene ala ye pour soti lo ala titene amu maboko na lo na ligeti pour susu lo kisara ni la tonga simo baka kwati kodoro tonga na biati kodoro londo ti ona mini ndu mo ba bacha mu ngeti bi afrika sigi a dodo amu piko ti lo a sara limoni a zana nduti a banda terre ti fa kwa so biati kodoro a kisara ni la la so wa bi afrika titene e onda terre titene ta tene bia ni bacha wa bi afrika suka sa ki tambla na pikoti biati kodoro ni ti fa tene ala kwe aye kusala sulu sara ala iti tene kodoro mai ala iti tene bi afrika a bien du titilo ta tene bia ni ala so a ki bangon du tala la i tene ten sun bangati iba la so tongana si motamla na ti a kodoro ti afrika a ki ak biati kodoro mingi si a ki bumbi ti tene a tambula na yacha damana mbiti wala na yacha gara na ndoti ligi tizi azende pepe na bi afrika iba kodesu so na tango mingi na laposo biati kodoro kujubini bia na bina kuto si kodoro bumbi tere ti tene a tene fa pandi ti zingo azende nazo so sera ki na tene kwa ti kodoro metonga na si iba a kuto si kodoro so a muter tala ti tene sa kusala ti zingo azende wala ti bali ingo andu leke ngo yacha damana mbiti a ki tene tisu ala ba tene ambini a limbiti tene a bian mena bango ndoti ibaso mingi ti ayeni abion pepe ala so ki tamna na pikoti biati kodoro a mingi ni a ki sara course na bonheur tala vini moba la so tamna na popo tala ko moba ala ki bibute ti vo ngangwa auto ala ki bibute ti le kera pendera da men na le ti biati kodoro ni ala kwe ala dodo ti fa na lo so la yelo mingi tenti dodo so gya na betsa la la yesu lu sara men yengo zo a ki tonga so pepe i tenten zo ngatien moba la so a kikiti a effort so ki sara ti le ker ligi amina wa bi afrika a kibubani amina wa bi afrika bango ndo tsala a kindi etongana imungu eti tene etene tene tongana wa gusinga edi kotene ti fanala bagiso amina wa bi afrika dutinzoni pepe bagiso wa bi afrika kina pali ambini abatala tena ki gingo tene a ki gingo nga tsala tenti ale ti duti po ti tiyi tsala ti tene zo a merde la pepe me kusala ti se ki sa tongana wa gusinga ki kusala ti gingo yanga pepe ikisa kusala ti pusu à l'association rola titene à la sala quoi na nginza ti kodoro tenti à moulinge ti kodoro ni à la sarayine na legini on va ta langosi certaine mingi tenti bubongo ti legi soit on a picoti aéroport soit sigi na marché tournant à sina combattant on va zo okwa korda pepe legi so à kingami ni kota legi ayonga bi ape même la so si à la décida tene à mugia machine so à gwa kwakarani à la kwakara legi so mais ala yi pepe mais kentira ki tena biati kodoro ni inga pepe pandini azwa di matena tsala ngusa ndu dafunu de kiluka baba kiti avenue mbai kwaso a sara même pas 1 kilomètre bitene na ti kota gbata tonga na bongiso avenue mbai kwaso a sara 1 kilomètre pepe a leker legisto gi na 2016 2017 na ngoiso biati kodoro amu kodoro ka osi a leker legisto na goudron la so ligina buba kwe baba kiti yanga ni sosi a tingi na nduti avenue des martyrs ici si dino la commissariat du 8e so a koro kota dugi a uto ongi a pongonda na sisi azuti muto ki tigi azali mbiti onzoni pepe alinga zo on a kita terrain la kiti mbi terrain mais est-ce que kete marando tunga suti gadi kwa karani tituku goudron da wala ti le kiti tenen azo onda yama si a de matala so a kaiso kwe alinga ti tenen a gana bini kota pialu agoba partenaire abamez zakaka na kete legi so sa même pas 100 mètres ba unda sa wapi afrika ki unda mingila est-ce que ta tene bien ni ala so exa nduta kota ndu kwa tongana onemu ala so kwa nduka si bini biya so akibata nji travaux publico ala so ki saramina kwa nanduta ayini so ta tene bien ni ala ye gati kodor ni tonga so ala ki doka dodo ti fana luso est-ce que la yilo bien ni tonga so sala ki muka ter sala ti tene ala fana luka la yilo so ala ala guti gi bonheur sala veni parce que so a besoin ti tene gati kodor la distance agoba te non ale ki legi so pe ala veni so si ala ki sa kusa na legi ti pour so ti loni so ala bani wala la ba pepe mais tenez soit ce qui tenez ça qui démat depuis so à la mani voilà la ma pepe ti tenez si tenez là qui tenez gingo tenez pepe mais qui tenez ti kodor tenez ti be afrika si ton gana si mon wara ti tenez mon vivre en zoni nani a qui tenez so kodor ni a qui lina ti siriri a qui tenez so amina wa be afrika a qui débouze a qui paye l'impôt a qui fout la taxe ni la moko wangizani si moko moko vivre nani mais ça rangasi à la so a qui